İsim quşu bayramı bu balağa isim quşu yılla məsəlmən bayramı. Bir neçə gündən sın bala doğulğan yurtda ötkərilə. Molla ailənin tuğanlara həm dostlara çağırılır. Molla dığa bilən aça. Onları ona balanı mündərdə gidirələr. Həm o Allah təhələ müracaqət edə. Anı yana doğan balanı öz yaqlağına alırğa çağırır. Şundan sın sabıyını qullağına azan pışılda bəytə. Həm yana doğan balanın ismi neydə? Balalarğa isimlərini qahidə bularaq məxsus kalendar isimlər bulğan molalar saydı. Alarda barınxo zamanlardan dini rivayetlerinden isimler üstünlük idi. Sabının kiləşəqi həm yazmışı onun isminə bəyli edib sanılıqan. Saylav küb səbəblərgə bəyli idi. Yarlı ailələrdə baylıq həm iminlikini simvalaşdırıqan isim saylarığa tırışqanlar. Əgər bala zahif bulub qürünsə, ruh həm ton nıqlığın çoğaldırıqan isim saylağanlar.